Saminuhun. Mangga. Iya, hatur nuhun sang Kang Solehuddin. Solehuddin. Kaget, bentar ya.